0: Musik från 90-talet här i P47-härad. Gruppen Deep Blue Something hade ju en stor hit att skriva på sitt CV, men det blev en rejäl hit å andra sidan. Det var ju låten vi hörde såklart, Breakfast at Tiffany's. Nu tar vi och kollar in vad kvällspasset tänker prata om ikväll.
1: Hej Monica, hej på dig Monica, och hej alla ni andra oavsett vilka ni är eller vad ni heter. Själv heter jag Adrian Alebo Andersson, och i kvällspasset ikväll ska vi göra vårt bästa för att blåsa liv i sommarplågan igen. Den där enstaka låten som spelas så många gånger under en sommar att ett helt land kollektivt letar efter avknappen. Lärde du dig cykla hand i hand med När vi gräver guld i USA? Dansade du Macarena raka vägen in i ditt liv?

kärlek? Eller sa du upp dig från ditt bankjobb, ackompanjerad av The Ketchup Song? Ikväll vill jag höra om sommarplågorna som, av en eller annan anledning, klingar kvar i ditt liv. Både de du gärna minns och de du vill men inte riktigt kan glömma. Numret är 020 22 10 20 och slussarna öppnar nu.

0: James Blunt, den före detta yrkesmilitären som satsade på musiken och fick ett antal rejäla hits, till exempel låten You're Beautiful som vi hörde nyss. Nu är det dags för nyheter. Klockan slår 16:45. Det är med andra ord dags för Ekot.
1: Här är Ekot 16:45. S och M rullar ut på valturné. Vi är med på bussarna. Hör KDs Ebba Busch om regeringskravet. Och Svenska fotbollförbundet vill byta ut Infantino i FIFA. Det är rubrikerna. Marianne Haslov i studion. Ja, valrörelsen har dragit igång idag med partiledarutfrågning i morse här i Ekot. Och två partier har startat sina valturnéer med buss. Vi börjar hos Socialdemokraterna.
2: Kära mötseltagare, nu ger vi dagens varmaste och största applåd. Välkommen upp på scenen, Magdalena Andersson.
3: Start i hemstaden Uppsala för S-ledaren Magdalena Andersson. Säkerhet, välstånd och samhällsgemenskap är temat och ett budskap om att regeringen måste bytas ut.
4: Vi har haft brutna vallöften, ständiga skandaler och i sista sekund nu så lånar man, skuldsätter hela svenska folket för tillfälliga satsningar som bara gäller över valet.
3: På t-shirts och plakat Vote Magda. På den röda turnébussen lyder texten: det är dags att ta Sverige på allvar. På gågatan i Uppsala är Susanne och Stefan två av de sympatisörer som lyssnar uppmärksamt på Magdalena Anderssons tal.
5: Jag tyckte det kändes som att det gick hela vägen in i själ och hjärta. Jag blev lycklig av det och det känns som att hon är trygg i det som hon har framför sig.
6: Jag kan tycka att man borde våga lite mer från Socialdemokraternas sida, tänker jag. Välfärd kostar pengar, det gör det alltid. Och det är ju naturligtvis prioriteringar, men det ska man ju veta om liksom.
3: Därefter besök hos brandkåren i Uppsala och på djur- och nöjesparken Furuvik utanför Gävle. Om Socialdemokraterna vinner valet väntar överläggningar med andra partier. Men nu är det valkampanj. De frågorna får vänta.
7: Det är ju väljarna som bestämmer vilka partier som kommer in i Sveriges riksdag och hur många som behövs för att bilda en regering. Och det vet vi ju inte förrän efter valet.
8: Men de kanske vill veta om ni i första hand vill samarbeta med Centerpartiet eller Vänsterpartiet till exempel.
7: Men vi vill ju samarbeta med alla partier i Sveriges riksdag utom med Sverigedemokraterna.
3: Pontus Mattsson på Socialdemokraternas bussturné.
9: Moderaterna startade sin valkampanj med en bussturné under parollen Sverige är på rätt väg, men vi är inte klara än. En grupp från Moderata ungdomsförbundet vinkar iväg bussen från Stockholm. Moderaternas stora blåbuss har en stor bild på trion som är partiets starkaste kort i valrörelsen. Statsminister Ulf Kristersson, finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer. Så här säger Ulf Kristersson om bussturnén.
10: Nu börjar andra halvlek, nu är det match inför valet. Det är 41 dagar kvar till val.
9: Moderaternas fokus blir privatekonomin och tryggheten i denna valrörelse. Bussens första anhalt är ett småhusområde i Vällingby i nordvästra Stockholm. Partiet vill bygga fler småhus i storstäderna, förklarar moderatledaren till småbarnspappan Sebastian, som går där med fru och barn.
11: Det är inte varje dag man träffar statsministern.
12: Nej, det är kul ju, det var otippat. Vi såg polisen komma. Vi tänkte nog inte att statsministern var på väg, men det var kul.
13: Igår skolan han precis här, eller?
14: Nej, jag går i Beckomberg skola.
9: En grupp lågstadiebarn ropar på statsministern som går fram till dem, för de vill ta selfies.
14: Jättebra.
11: Visste ni vem det var?
14: Ja.
11: Hur visste ni att han var här?
15: Vi bor här och sen vi skulle hänga och sen ser vi bussen.
16: Alvi ringde mig.
9: Bussen fortsatte sen till Eskilstuna där de tre moderattopparna skulle följa med en polispatrull. Och dagen kommer att avslutas ikväll i Örebro med ett torgmöte. Med 41 dagar kvar till valet ligger Tidöpartierna under i opinionen. Men Ulf Kristersson tror på en vändning.
17: Är det inte kört för det?
10: Absolut inte. Jag tror att när regeringsalternativen på allvar blir tydliga, då kommer många människor tänka till.
9: Ivan Garcia på valturné med Moderaterna.
1: Det var Kristdemokraternas Ebba Busch som inledde Ekots partiledarutfrågningar i morse. Och hon slog fast att en ny regering måste möta KDs vallöfte om ett nationellt ansvar för vården.
16: jag är beredd att vara konstruktiv i hur vi möts här. Men det här är vår enskilt viktigaste fråga. Och jag har inte tänkt att göra 4 år till utan att vi också levererar på vår viktigaste vårdfråga.
17: Så bara för att vara tydlig, om Kristdemokraterna sitter i en ny regering, då kommer sjukvården att förstatligas.
16: En regering som vi stöttar, och vi kommer inte stötta en regering utan att sitta i den själv, innebär också att vi får ordning på vården. Vi får ett nationellt ansvar för vården.
17: Det är ett krav du inte kommer backa från.
16: Korrekt.
18: Kristdemokraternas krav att avskaffa regionerna och förstatliga sjukvården har inte stöd av en majoritet i riksdagen. Liberalerna har sagt nej till förslaget, men idag säger partiledaren Simona Mohamsson att hon öppnar för att diskutera kravet på villkor att Ebba Busch och Kristdemokraterna kan acceptera Liberalernas krav på att staten tar över ansvaret för skolan.
19: Jag öppnar upp för att vara konstruktiv i diskussioner om att öka den nationella styrningen av sjukvården. Och min utgångspunkt är ju att vi behöver göra detsamma i skolan.
18: Moderatledaren Ulf Kristersson svarar att han inte är beredd att acceptera kravet från Kristdemokraterna. Däremot bedömer han ändå utsikterna som goda att komma överens med KD eftersom han delar deras analys. Till exempel att det ska vara likvärdig kvalitet på vården i hela landet.
20: Vi är överens om att det behövs ett ökat statligt ansvarstagande. Att höja kvaliteten på de ställen där det inte är bra nog. Ökat statligt ansvar så att inte vårdkvaliteten varierar på det sätt som vi har sett under lång tid i Sverige.
1: Reporter Erik Riderstorp, och imorgon är det just moderatledaren Ulf Kristersson som är med i Ekots partiledarutfrågning 7:15 i P1. Nu byter vi ämne i Ekot. President Trump gör helt om när det gäller att Ukraina skulle få tillverka luftvärnssystemet Patriot. På NATO-toppmötet i Ankara i Turkiet i juli gav Trump beskedet att Ukraina skulle kunna få licens tillverka Patriot. Men nu påstår han att han inte har gett några löften. Här är vår utsände.
21: Det var ett välkommet löfte för Ukrainas president Zelensky. Beskedet att Patriot-systemet skulle få licens tillverkas, kanske rent utav i Ukraina. Patriot-systemet är ett av världens absolut mest avancerade luftförsvarssystem och Ukraina är under ständiga attacker av ryska robotar och drönare. Men på helgens kabinettsmöte på sommarresidentet Camp David, då menade president Trump att han inte alls lovat Ukraina något.
22: We have not agreed to that. We're talking about it. But it's a hard thing to give away that kind of technology. And I don't think this would ever happen, but you know, those people that you give that technology, they can someday turn on you. You know, that is possible.
21: Det är svårt att ge bort avancerad teknologi och jag tror inte det här kommer hända. Det kan till och med vändas mot oss, är alltså presidentens senaste besked. Det här kommer samtidigt som flera analyser pekar på att USA börjar få brist på Patriot-missiler. Något som inte bekräftats offentligt av vare sig Pentagon eller Vita huset. Patriot är också ett dyrt system. Varje missil beräknas kosta mellan 40 och 60 miljoner kronor och enligt Center for Strategic and International Studies ligger produktionen på drygt 50 stycken i månaden. Enligt samma källa ska USA sedan kriget mot Iran startade 28 februari använt cirka 1500 stycken. Också detta är siffror som inte bekräftats av Pentagon eller Vita huset. Martin Svensson, Austin, Texas.
1: Underrättelsetjänsten i Spanien har uppgifter om att Marocko tillät och utnyttjade vågen av migranter till den spanska enklaven Ceuta i förra veckan. Men att Marocko inte ska ha planerat den, det här rapporterar tidningen El País. Enligt tidningens källor ska gränskontrollerna gradvis ha lättats under juli och helt upphävts när tiotusentals migranter strömmade mot gränsövergången. För många av dem som försökte ta sig till Ceuta slutade det i tragedi. En av dem är Fatten Ben Omar El Azizi, en ung marockansk fotbollsspelare som drömde om ett annat liv.
23: På filmer som spridits i sociala medier syns hur Fattens kropp bärs till begravningen. Hon spelade i den marockanska klubben Maghreb Atletico Tetuan och beskrevs som en lovande fotbollsspelare. Men drömmen om ett bättre liv slutade i tragedi när hon försökte simma till den spanska exklaven Ceuta. Hennes klubb beskriver henne som en ung kvinna som inte sökte äventyr eller berömmelse utan bara en chans till ett bättre liv och en ny framtid. Fatten begravdes senare i Marocko. Enligt familjen hade hennes Schengenvisum godkänts samma dag som hon dog. Och hon är en av de omkring 90 personer som spanska medier uppger ha dött i samband med migrationskrisen vid Ceuta. Omkring 60 000 människor försökte ta sig över gränsen under krisen. Och när situationen vid gränsen nu börjar lugna ner sig kommer människor nu till Ceuta för att få besked om släktingar och vänner. De flesta är unga och några har varit försvunna i flera dagar. I staden Fnidek, som ligger precis vid gränsen till Ceuta, väntar Abdelatif på besked om sin 17-årige lillebror som gav sig av mot Ceuta tillsammans med två vänner. Abdelatif berättar för tidningen Al Monitor att vännerna kom tillbaka men att hans lillebror fortfarande är försvunnen. Min värsta rädsla är att behöva åka hem utan honom, säger han till tidningen.
1: Reporter Nishtman Irandost. Den svenske man som greps i Spanien i helgen är högt uppsatt i det kriminella Dalen-nätverket. Han greps i den nyligen dömde Jonas Falks hus nära Barcelona efter att först ha varit häktad i sin frånvaro, detta enligt uppgifter till Petri Krim. Ida Arnell är åklagare i fallet.
0: Det jag kan säga om honom det är ju att han är misstänkt för ett 20-tal brott. Och det är ärenden då som är grova våldsbrott som har begåtts i Sverige under framförallt sommaren 2024.
2: Statsåklagare Ida Arnell har tidigare sagt att mannen varit en av dem som styrt unga personer att utföra grova våldsbrott i Sverige. Han har stått på Europols Most Wanted-lista och det finns en svensk arresteringsorder utfärdad för honom. Och under natten till lördagen greps han så av spansk polis.
0: Det har varit en planerad insats som då har föregåtts av omfattande spaningsåtgärder. Där vi då har fått hjälp av Spanien med spaning. Så att den här personen då har kunnat gripas och de har även hjälpt till då vid själva husrannsakan.
2: Mannen är häktad i sin utevaro. Han misstänks ha en topposition i Dalen-nätverket i nära anslutning till Mikael Ahlström Tenesos, kallad Greken, som greps i Mexiko och utlämnades till Sverige förra året. De båda männen misstänks huvudsakligen ha begått brotten som de är häktade för tillsammans. Nu väntar en förhandling i Spanien och sen hoppas åklagare Ida Arnell att mannen utlämnas till Sverige. Robin Grönvall är mannens advokat.
4: Han förnekar brottsmisstanken genomgående.
1: Reporter var Klara von Jägerfeldt. Svenska fotbollförbundet har inte längre förtroende för FIFAs ordförande Gianni Infantino. Och beskedet är väntat, säger Expressens fotbollskrönikör Noah Bachner.
5: Det var ganska väntat att man skulle behöva ta den här positionen med tanke på vad som har hänt de senaste veckorna. Inte minst efter att UEFA gick ut så hårt och mer eller mindre dödförklarade sitt förtroende för Infantino. Så att det är väntat att Sverige valde att ta den här positionen gentemot Infantino. Det kommer däremot alldeles för sent med tanke på att det inte är några nya nyanser av honom vi ser framträda.
24: Det var efter att Infantino i förra veckan presenterade ett förslag om att lägga delar av VM i ett kommersiellt bolag och sälja andelar till privata investerare som förtroendet för presidenten började kollapsa. Den europeiska fotbollskonfederationen UEFA, som varit mest uttalad i sin kritik, gick ut och hotade om att bojkotta VM. Det tvingade Infantino att backa från förslaget, men det verkar inte ha läkt förtroendeskadan för schweizaren. Expressens Noah Bachner menar att Svenska fotbollförbundet har haft många tillfällen de senaste åren att omvärdera sitt förtroende för Infantino.
5: Tilldelningen av VM till Saudiarabien skedde efter en fullständigt obegriplig process. Det här fredspriset till Donald Trump fanns inget brett stöd för inom organisationen. Och Infantino, inte minst själv, hans egenmäktiga sätt att besluta att frottera sig med vissa politiska ledare, politisera FIFA. Det är så många olika händelser de senaste åren som har gjort att för mig är det väldigt svårt att förstå hur man först nu kommer till den här slutsatsen, även om det är välkommet såklart.
24: SvFF skriver att man inte kommer att rösta på Infantino vid kongressen i mars nästa år och att man tillsammans med UEFA och andra nationella förbund ska få fram en motkandidat.
5: Allt handlar om vilken kandidat som förs fram för att utmana honom, skulle jag säga. Det verkar som att Infantino försöker ta striden här. Inte mycket tyder på att han kommer att lämna sin position.
1: Expressens fotbollskrönikör Noah Bachner, reporter Hugo Bernhard. Vi avslutar med en väderprognos som säger att imorgon blir det mest soligt eller växlande molnighet. Men under dagen ökar molnigheten främst i de västra delarna av Götaland och Svealand i fjällen och Norrbotten, tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. I söder omkring 25 grader, i norr omkring 15 grader. Producent i eftermiddag Emil Östman, själv heter jag Marianne Hasloff.
3: Och då är klockan 5 och vi går in på upploppet för de lokala sändningarna här P4 Sjuhärad idag. Fram till 17.35 är vi ju med, eftermiddagsgänget bestående av Erik Tilly och Mattias. Och det kommer fortsatt att handla om AI i politiken.

0: Luke Holmes, låten Be By You. Och till dessa lite smooth countrytoner så har Erik Jakobsson tagit plats i studion.
1: Ja, och vi ska ju till Vårgårda. Jag tänkte att vi ska höra en liten snutt där från scoutlägret Patrull Rix där 1400 barn och unga har samlats. Och på det här scoutlägret så väcks barnen på lite annorlunda vis.
2: Så där låter det när reveljen börjar spela om månaderna. Men bläckblåsinstrument som väckarklocka, det funkar inte helt för alla. I alla fall inte för 11-årige Olle Sernheim.
3: Jag blev inte väckt av den.
4: Nej. Det
3: är alltid scoutledare som får komma in och väcka oss. Jag kan inte bli väckt av sådana saker.
2: Lägret lockar barn och unga från hela landet. Och 13-årige Albin Eskil Hellgren är en av dem som åkt långväga för att leva scoutliv.
5: Åkt in på sig 15 timmar från Skellefteå ungefär. För mig tyckte jag att det var helvetet personligen.
1: Det rapporterade Leila Jensen och Julia Hansson.

0: sen.
1: Lev nu, dö sen, så heter låten. Miss Li är ju artisten. Ja, vi ska hålla vid det här temat som vi har pratat en hel del om här under eftermiddagen, nämligen användandet av AI i den politiska marknadsföringen inför valet som ju bara är några veckor bort. Och genom att titta på olika partiers i Sjuhärads då Facebook så har vi hittat många och sett att många använder sig av generativ AI på olika sätt. Men finns det regler när det gäller användning av AI i politisk marknadsföring? Vi har nu med Merima Brunsevic som forskar bland annat om AI och den rättsliga aspekten av den vid Göteborgs universitet. God eftermiddag.
2: Hej Mattias, god eftermiddag.
1: Ja, vad säger du? Finns det regler när det gäller generativ AI och politisk marknadsföring?
2: Ja, det finns ju egentligen inget generellt förbud om man börjar så att använda generativ AI i politisk kommunikation. Så det viktigaste man måste komma ihåg är att samma lagar gäller som tidigare vad gäller förtal, personuppgifter, upphovsrätt och sådant. Och sen utöver det har ju EU också infört AI-reglering i AI-förordningen. Och där finns det vissa krav på transparens. Om man använder AI-genererat innehåll så måste man redogöra för att man gör det. Och sen finns det också regler om politisk reklam också där. Man måste också låta väljarna veta att det är en politisk budskap som står bakom till exempel en video. Mm.
1: Nu är det ju väldigt nytt med AI och det är det första valet där jag kan användas på det här avancerade sättet som vi har nu. Men vet man någonting om hur väljare påverkas om man ser politiskt budskap som uppenbarligen är AI-genererat?
2: Alltså lagstiftarens utgångspunkt har varit på något sätt att fokusera på transparens och att det är det som ska stärkas så att väljarna verkligen har en möjlighet att fatta framförallt informerade beslut. Så istället för att gå in och förbjuda någonting så har man ställt krav på att man ska vara transparent när man använder sig av AI-genererat innehåll. Och på det sättet så tänker man att man kommer att minska risken för att vilseleda väljare. Och sen också värna då om den demokratiska processen så att man inte hindrar fria uttryck och informationsspridning och så vidare. Då. Mm. Så det är liksom den balansen då, att man tänker att det viktigaste är att man informerar väljarna och att man är transparent med vad det är för information och teknologi som används för att ta fram det.
1: Men tror du, det blir ju en viss mån av gissning naturligtvis, men kommer AI-relaterad politisk kommunikation att vara en faktor som kommer att avgöra någonting i valet?
2: Det här är ju första gången som vi ser det, i vart fall i Sverige, på den här nivån. Jag tänker mig att det borde inte förändra demokratins grunder eller grundregler. Men det förändrar ju såklart hur politiska budskap sprids och hur de produceras. Så jag tror att vi måste vara medvetna om att det såklart är mycket enklare och billigare att skapa väldigt övertygande innehåll. Så vi behöver som väljare bli tränade i det, att kunna vara källkritiska och förstå det. Så jag tänker att det här med transparens och källkritik kommer att bli faktiskt viktigare än tidigare i det här valet än vad det kan ha varit innan.
1: Och det här är ett område som ju avancerade de tekniska framstegen går ju verkligen med sjumilakliv, för att prata Martin Stenmarks språk. Jag tror att att vi kan förvänta oss mer av det här i framtida val.
2: Ja, det tror jag. Det skulle, så länge inte någonting väldigt radikalt inträffar. Men Sverige vill ju också vara en ledande nation när det kommer till AI. Så det här är ju också en annan sida som vi som land har varit väldigt tydliga med. Att man vill vara i framkanten på innovation och som framtagare av den här tekniken. Och vi pratar jättemycket om så här Silicon Valhalla. Att Sverige ska bli liksom det nya stället. Så det är ju också den andra sidan av det. Och ena sidan då innehållet som sprids och produceras, men också andra sidan då innovation.
1: Och slutligen då en teknik som ju blir mer avancerad nästan dag för dag, och det kommer ju såklart att göra det svårare att avgöra vad som är AI-genererat och inte. Tänker du att det kommer att behövas mer tydliga regler för hur det får användas i till exempel politisk kommunikation framöver?
2: Ja, och framförallt att vi testar för första gången nu de kommande åren just de här transparenskraven och vad de kommer att innebära i praktiken, för att nu har de kommit med den nya förordningen men de har inte testat så mycket. Så det kan ju hända att vissa av de här budskapen som vi ser idag kanske kommer att leda till någon form av domstolsprövning, och någon av dem har man varit tillräckligt transparent eller sådär. Och då får vi lite klarare regler eller innebörd av reglerna.
1: Vi får se vart det tar vägen. Tack så mycket för att du ville vara med i P4 Sjuhärad, Merima Brunsevic, forskare om AI vid Göteborgs universitet.
2: Tack för att du var med.
1: Och vi ska gå därifrån direkt ut i trafiken. Hur ser det ut där, tro?
0: Jo, men vi har ett fortsatt bra läge. Eftermiddagstrafiken här den här måndagen, måndagseftermiddagen, har börjat dra igång på sina håll. I Borås så har bilarna börjat ge sig ut på vägarna, men i det stora hela i Sjuhärad så ser det väldigt bra ut. Vill man ringa in och tipsa oss på trafikredaktionen, ja, men då slår man 020 999 444.
3: P4 Sjuhärad. Sveriges Radio.

0: Celebration med Cool and the Gang hörde vi där, och vi pratar om AI-genererade bilder i politisk marknadsföring, och ett av partierna i Sjuhärad som använder mycket AI-genererade bilder, det är Sverigedemokraterna. Och vi till Hertzer pratade med Andreas Exner, ordförande för Sverigedemokraterna i Sjuhärad, och han säger så här om användandet av AI.
1: Har ni någon policy när det kommer till hur man använder AI i sin politiska marknadsföring på Facebook och sådär?
2: Ja, men dels så ska ju de ändå vara så pass realistiska eller visa på det önskade budskapet i tillräcklig omfattning, och allra helst ändå kunna ge den som ser själva budskapet och en förståelse om att det är genererad bild. Det vill säga att vi vill inte att den ska vara allt för realistisk ur den bemärkelsen, utan någonstans så det är ju AI-bilder i sammanhanget är ju ett verktyg för oss att kunna förstärka eller framhäva ett budskap helt enkelt i samband med att vi gör diverse inlägg.
1: Tror du det här kan bli liksom missledande till personer som inte förstår att det är AI?
2: Anledningen varför vi använder AI i de här situationerna som du lyfter fram, det är ju för att vi inte vill ha bilder på verkliga barn eller verkliga personer helt enkelt, för att de annars skulle känna sig uthängda eller liknande.
1: Finns det något syfte med att ni inte skriver ut att det är en AI-bild till exempel?
2: Ja, men här avser ju det att vi vill ju inte hänga ut en person i verkliga livet helt enkelt, att vara någonstans en maskot för politiskt parti, utan att kunna få dels personens medgivande eller godkännande eller så. Och den andra biten är ju, det är klart att det är väldigt svårt att skapa en så pass bred och omfattande bildbank som skulle kunna passa i samtliga de politiska budskapen som vi vill lyfta fram.
1: Okej, men du tror inte att folk kan kolla på den här bilden och tro att det är en riktig bild och att liksom det är så här de äldre människorna har
2: jag menar nog på att det finns definitivt situationer både i Borås och nationellt där det finns äldre som är i liknande situationer. Så att på det sättet så tror jag inte att det blir missvisande om det är det du tänker på.
1: Ni har även en bild på alltså socialdemokrater, alltså som lämnar, alltså det står ju stadshuset då på den här bilden. De lämnar stadshuset och så går ni in. Tror inte detta kan bli konstigt att folk tror att det är på riktigt?
2: Ja, det vi vill att det ska bli på riktigt, så att det blir alldeles utmärkt om folk tror att det är på riktigt. Jag tror att folk är fullt medvetna om att de socialdemokraterna inte har gått med på att gå med på en kampanjbild för Sverigedemokraterna i det anseendet. Så att jag tror att vi behöver inte skriva ut i det här fallet, utan det är övertydligt att det är en genererad bild.
1: Får man AI-generera politiska motståndare hur som helst? Eller hur tänker du kring det?
2: Om man får AI-generera politiska motståndare? Nej, jag hade nog inte exempelvis gått med på att ta fram en genererad bild på, ja, säg Ulf Olsson. Det tycker jag att man passerar en gräns exempelvis. Men att skapa fiktiva personer som representerar ett politiskt parti, det ser inte jag någon som helst bekymmer kring.
1: Om man till exempel kanske är typ en äldre människa och man kanske inte riktigt hänger med AI, tror du man kanske inte tror då att det här är en riktig bild, liksom, alla de här bilderna?
2: Om man kan se. Ja, alltså, det är klart man skulle kunna ta det till sin yttersta aspekt, så om vi verkligen ska hårdra det och skapa en genererad bild som är helt verklighetsfrånvänd och där man försöker göra så realistisk som möjligt. Men vi arbetar ju inte riktigt på det sättet här från Borås i alla fall. Gör vi, men som sagt, i andra sammanhang när man vill få ut ett politiskt budskap, som exempelvis den äldre mannen som sitter ensam, och där vi i valbudskapet avser just ensamheten bland de äldre, då håller man sig inom gränsen ändå.
0: Säger alltså det sverigedemokratiska kommunalrådet i Borås, Andreas Exner. Till Hertzer var det som pratade med honom. Det här är Maja Ivarsson. Ny singel från henne, den före detta Sounds-sångerskan. På svenska, för ovanlighetens skull, Världen kommer snurra ändå heter låten.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson, och vi ska ta det här snacket kring AI i politiken lite grann i mål för idag i alla fall. Tilly Hatcher var ute på stan i Borås här för en stund sedan och pratade med boråsare om det här fenomenet. Hon träffade då bland annat Jenny och Klara.
1: Mm. Skulle ni säga att det här är AI eller inte? Kan ni se det?
2: Jag tycker det ser ut som AI. Jag tycker skogen ser ut som AI.
3: Ja, jag tycker också att det ser ut som en AI-bild. Men placeringen på barnen känns, som du säger, kanske lite väl perfekt. Alltså det skulle kunna vara antingen eller, men jag tänker säga AI.
1: För jag står här med, vad heter ni för någonting? Klara.
3: Och Jenny.
1: Och vad tycker ni om generativ AI när det kommer till politik? Ska man använda det?
2: Alltså, nej. Nej, det tycker jag nog inte. Faktiskt, för att det blir lite osäkert med, alltså jag känner att det är viktigt att vi ska kunna lita på våra politiker och kunna lita på att det vi ser är sanningen liksom, och det är så himla lätt att modifiera sanningen nu, och det är inte jättebra oavsett om det är politik eller om det är bara på sociala medier, så jag är ganska emot det generellt liksom.
1: Vad tycker du, Jenny?
3: Nej, men jag kan ju faktiskt inte annat än att hålla med. Du skulle ju aldrig kunna gå till rätten med en AI-genererad bild. En bild som var modifierad på något vis. Det är ju inte rätt säkert.
1: Och men, alltså, kan ni alltid se skillnad på när politiskt innehåll är AI eller inte?
2: Alltså jag tror att vi är en ganska... Alltså vi hör ju till den yngre generationen. Så att vi är ju lite mer tränade. Jag har pratat en del med min mamma om det här. Hon är i 65-årsåldern. Och hon tycker att det är jättesvårt. Hon har alltså supersvårt att se ifall en video eller en bild är AI. Där jag väldigt lätt kan liksom urskilja att det är AI. Men det är klart att det blir ju svårare och svårare. För några år sedan så kunde man ju se det ganska enkelt. Men nu är det, alltså det är svårt. Det är riktigt svårt.
1: Och jag tänker, om ett politiskt parti kanske använder AI bara för att liksom förstärka sin åsikt, kan det inte vara okej då?
3: Alltså det beror väl kanske på vilket sätt. För jag menar absolut, innan AI så kunde du ju photoshoppa en bild lika väl för att få fram ditt budskap. Men jag vill nog fortfarande säga att nej, när du vinklar det på ett visst sätt så kan porträtteras som osanning. Eller som kan tolkas som osanning.
1: Tycker ni att ett politiskt parti, får man generera bilder på sina politiska motståndare till exempel?
2: Nej, det tycker jag absolut inte. För det kan bli väldigt... ja, det kan bli fel. Det kan bli väldigt fel. Men om jag får återgå till den tidigare frågan så kan jag ändå... Alltså så här, jag kan vara för att de genererar det. Men då måste det vara tydligt att det inte är en äkta bild. Alltså, jag tycker inte om att det ser ut som... Eller att det ska efterskapa liksom, en verklig bild och så är det fake. Utan hellre då att... Så här, ja, det är klart man kan ta hjälp av olika AI-tjänster för att skapa en snygg affisch. Men då ska det synas att det är gjort av AI, kan jag tycka.
3: Ja, men som att man har som ett watermark. Ja, där det står precis. Typ bilden av AI-genererad. Som typ på Insta eller TikTok. Mm. Att innehållet är AI-genererat.
2: Ja.
1: Och, men om det kanske bara är typ så här, ja, men en bild på text, alltså natur och så, är det okej?
3: Okay? Ja, men det tycker jag ändå är fine.
1: Och vad tycker du, Klara?
2: Ja, jag håller nog med. Alltså, det blir ju mer problematiskt när det är typ så här, som de bilderna som vi såg nu, där det är människor som porträtteras. Eller som den här videon som Trump gjorde över Gaza till exempel. Det är ju helt sinnessjukt liksom, när det används... På ett sånt sätt, det är inte okej någonstans liksom. Men om man genererar en äng med blommor typ, alltså så här, ja.
3: Ja, men det är ju också fine, och det har ju ändå gjorts långt innan AI blev en grej. När du photoshoppar eller whatever, du har ju alltid redigerat bilder liksom. Med diverse digitala verktyg.
1: Ja, men tack så jättemycket till Klara och Jenny.
0: Och till Hatcher var det som var reporter såklart. Och vi ska alldeles strax här få nyheter, lokala sådana, men först hinner vi med en stund tillsammans med Adele, Rolling in the Deep.

0: In the Deep med Adele i P4 Sjuhärad. Vi nått fram till kvällens sista, ordinarie i alla fall, nyhetsuppdatering här i P4 Sjuhärad.
1: Det ska handla om skadegörelse och bus i Folkets park i Vårgårda. Något som oroar grannar och som vittnar om barn som skadar sig och nattligt spring där. Men först om en politisk nyhet från Tranemo. Driton Bilali, kommunstyrelsens ordförande i Tranemo, är tillbaka i tjänst efter stroken i våras.
2: Det känns kul att vara tillbaka även om jag fick göra ett inhopp här i juli. Men då var det inte många knop, men idag känns det mer som back to business.
3: Den 42-årige socialdemokraten säger att återhämtningen har gått över förväntan, tack vare kollegor i kommunhuset.
2: Jag har ju haft enormt stöd både utav familjen men också här på jobbet utav Niklas Gardevik som är oppositionsråd och Karin Ljungdahl då, som är min andre vice. Det är jag enormt tacksam för.
3: Stroken han fick berodde på en medfödd missbildning i halsen. Där syns idag ett långt R och Driton Bilali har fortfarande vissa besvär.
2: Ibland så kan ord försvinna och ibland om jag anstränger mig väldigt mycket, då kan jag ju känna av en viss trötthet.
3: Att vara kommunstyrelsens ordförande, det är ju mer än ett heltidsjobb. Hur vet du, och kanske väljarna, att du är tillräckligt återställd för att palla det?
2: Jag har haft en jättefin återhämtning här under sommaren och just nu så känner jag verkligen att jag är fit for fight och redo att börja jobba igen. Så att alla läkare jag har träffat har ju sagt samma sak och det är att jag är fullt återställd.
1: Det säger Driton Bilali, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Tranemo. Reporter var Madeleine Bengtsson. Ja, skadegörelse och bus i den nedgångna Folkets park i Vårgårda, det väcker oro hos boende intill.
4: Snart så kanske de tänder eld på alltihopa, det vill ju inte jag. Jag tycker det är obehagligt.
3: Ulla Hjelmer och hennes grannar har genom åren sett parken i centrala Vårgårda förfalla och nu i sommar har det eskalerat.
4: Nu händer det grejer var varannan dag. Det är små barn som är här inne och skadar sig. Det är ungdomar på nätterna här. Det är inte kul.
5: Du vet, där vill de gärna gå in med den dörren. Svörtande.
3: Genom hål i staketet tar sig folk in och Ulla har flera gånger meddelat föreningen som äger parken utan att något hänt.
4: Jag bara undrar, vad ska vi göra med det här? Ska vi ha det kvar? Gör någonting. Ska vi inte ha det kvar? Riv det.
6: Vi har jättestor förståelse för grannarnas frustration.
3: Tony Willner är socialdemokrat, kommunstyrelsens vice ordförande i Vårgårda och styrelseledamot i Folkets parkföreningen.
6: Men jag måste ändå säga att när det pågår skadegörelse eller olovligt intrång så är det viktigt att anmäla till polisen för att få mig möjlighet att agera.
3: Han säger att föreningen lagt mycket tid på att laga staketet.
6: Men ungarna är ju påhittiga och verkar verkligen vilja ta sig in. Det vi har gjort just nu är att vi precis har satt upp kameror nu på insidan.
3: Varför behövdes det att P4 Sjuhärad började rota i saker för att det skulle komma upp kameror?
6: Nu råkade det vara så att när vi öppnade frågan så var det en av medlemmarna som hade kameror så vi har kunnat sätta upp det. Vi hade ju gärna gjort allting jättelänge sedan men vi har fått lägga rejäl kraft liksom på att försöka återställa det som förstörs hela tiden.
3: Har ni kompetensen och kapaciteten för att göra det?
6: Jag tror, alltså vi har precis en ny start på gång och jag tror att den kommer att göra en stor skillnad framåt.
1: Det säger Tony Willner som är styrelseledamot i Folkets parkföreningen. Reporter här var Madeleine Bengtsson.
7: Sommar i P1.
8: Det är gassande hett på kalhygget.
9: Hur kan vi försvara de värsta?
10: Och så kommer han in, Donald Trump.
11: Tänk på de svältande barnen i Afrika.
7: Fjäder.